0: Der forlater vi aha der de står ved foten av fjellet. Nå går vi videre her i tidlig morgen, den mandagsmorgen den 12. oktober skriver vi i dag. Nils Ågen hos deg som vanlig på plass. God morgen.
1: Ja, jeg har lurt på

Odd Nordstoga en sång som finns. För lite har blivit gjort för att göra E8 infartsåret till Tromsø tryggare. Det menar de lokala som får stötte av kommun. Nu har det gått ett år sedan dödsolyckan som krävde 5 liv och vi ska höra mer om det snart.

Det här var Marshmallow och Khalid, låten den heter Silence. Och för det så fick vi Odny, låta den i oktober Bergen by och kom ut I 2023. Nu är det 2026 och 12 oktober och eftermiddagssändningen denna måndagen den närmar sig slutet. Det är Tove Jensen som har varit producent. Mitt namn det är Christer Jonsker och vi hörs igen till samma tid I morgon. Men vi räcker och spela lite mer musik för vi runder helt av och vi ska nu slå och följa med en låt ifrån 1989. Jag har hört den med flera artister där bland John Mayer. Men nu ska vi ha han som skrev den. Det Tom Petty och låta. Den heter Free Falling. Hoppas du får en fin måndagskväll. Tack för att du har hört på idag.

om du vil. Det var låten til Lorentzen. En av de viktigste låtskriverne I USA. Ja, det går det vel an å kalle Paul Simon, for rekka med slagere jo meget lang, både I duoen Simon & Garfunkel og som soloartist. Han virker jo som en litt sånn stillfaren kar, men når han får gitaren om halsen, ja, da han sjef. Så hvilken sang skal man velge for å hylle bursdagsbarnet da? Jo da, jeg tar denne.